Operu Bele noći Stanojla Rajčića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Uloge su tumačili Gordana Kesić, sopran, Nastjenka, Slobodan Stanković, bariton, student, Vukašin Savić, bas, stanar, Breda Kalef Simonović, alt, baka i Zorica Šavija, alt, matrena. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Stanojla Rajčića. Prvo ćete čuti svitu za orkestar u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Potom ćete slušati treći klavirski koncert u A-molu u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Darinke Matić-Marović. Solistkinja je Lidija Bizjak.

Svitu za orkestar Stanojla Rajčića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Potom su pijanistkinja Lidija Bizjak i Beogradska filharmonija pod upravom Darinke Matić-Marović interpretirali treći klavirski koncert u A-molu istog autora. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Svetomira Nastasijevića. Sledi simfonijska svita Sabor. Beogradskom filharmonijom diriguje Davorin Župančić. Nazivi numera su Dolazak seljaka, Pred cirkuskom šatrom, Siročići, Igra mečke, Prosjak, Igra majmuna, Seoski svirači, Skupljanje seljaka na igru, Veče, Igra. Potom će Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata interpretirati 8 balkanskih igara istog autora.

Simfonijsku svitu Sabor Svetomira Nastasijevića čuli ste u izvođenju Beogradske filharmonije. Dirigovao je Davorin Župančić. Potom je Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata interpretirala 8 balkanskih igara istog autora. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete svitu Pepeljuga Vlastimira Peričića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Diriguje Angel Šurev. Nazivi numera su Svitanje, Vašar, Pepeljuga i Golubovi, Marš.

Bila je to svita Pepeljuga Vlastimira Peričića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Angela Šureva. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete Gudački kvartet istog autora u interpretaciji kvarteta Radio Beograda.

Čuli ste gudački kvartet Vlastimira Peričića u izvođenju kvarteta Radio Beograda. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali dela Marka Tajčevića, Stanojla Rajčića i Svetomira Nastasijevića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Prvi obimniji rad koji je napisao Miloje Milojević u oblasti folkloristike zove se Muzički folklor, njegova kulturno-muzička važnost. On u njemu konstatuje neophodnost naučnog bavljenja narodnom muzikom, jer je to jedini put ka otkrivanju njene zakonitosti. Ovaj rad napisan je 1926. godine. Kao i drugi kompozitori tog vremena, i Milojević je u našim narodnim pesmama uviđao ono što romantičari nazivaju dušom naroda. Zbog toga je nastojao da narodnu muziku zapiše, istraži, ali i da mu ona posluži za kreiranje novih kompozicija obojenih nacionalnim motivima. Milojević još ukazuje i na neophodnost primene komparativnog pristupa da bi se utvrdio sistem naše melodije i ritmike. U svom radu on govori i o ton psihologiji. Ukazuje na bazu tonske psihologije u kojoj je težište na psihološkoj tonici, to jest na tonu koji se iznad svih ostalih ističe čestim pojavljivanjem, trajanjem, položajem i dinamičkim akcentom. U narodnom muzičkom bloku Kiril Mančevski, ansambl narodnih instrumenata Đorđi Radevski i Petranka Kostadinova.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o etnomuzikološkoj delatnosti Miloja Milojevića. U svom tekstu Muzički folklor, njegova kulturno-muzička važnost, Milojević naglašava i šta je krajnji cilj prikupljanja i proučavanja narodnih melodija. Nacionalni stil jedne umetnosti potiče iz idioma primitivne, narodne umetnosti i razvija se na tim idiomima, kaže Milojević. Prema njegovom mišljenju, muzički folklor treba shvatiti kao izvor za stvaranje muzičkog izraza i reč primitivni ne treba shvatiti u današnjem kontekstu. Pod time se podrazumeva ono iskonsko, netaknuto i oslobođeno stranih uticaja. Ovakvo polazište, koje je kasnije prevaziđeno, imali su mnogi kompozitori i drugi muzički obrazovani ljudi tog vremena koji su se bavili i beleženjem muzičkog folklora. Upravo je inspirisanost narodnim melodijama u periodu romantizma u klasičnoj muzici stvorilo više nacionalnih škola. One su se razlikovale po teritoriji sa koje su preuzimane narodne melodije, po motivima i načinu na koji su ih kompozitori koristili kako bi kreirali svoj muzički izraz. Milojević je posebno putovao po južnim krajevima tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Obišao je brojne seoske i urbane sredine u Makedoniji: Prilep, Kumanovo, Skoplje, Gostivar, Ohrid, Tetovo, Debar, a na Kosovu i Metohiji, Prištinu, Prizren, Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu, Gnjilane, Đakovicu i mnoga druga mesta. Slušamo Ninu Spirovu, ansambl Steve Teodosijevskog i Maleševsko Oro i na kraju duet Sarijevski i Ilijeva.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Trećeg juna 1837. godine predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Odluku o otvaranju konzulata u Srbiji donao je tadašnji britanski ministar spoljnih poslova, dok je dekret o postavljenju prvog konzula Hodžesa potpisao kralj William IV. 30. januara 1837. godine. Na današnji dan 1899. godine preminuo je austrijski kompozitor, dirigent i violinista Johann Strauss mlađi. Komponovao je polke, mazurke, valcere, marševe i operete. Njegovi najpoznatiji valceri su Na lepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Prolećni zvuci. Strausove kompozicije su snimljene na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise.

0: 3. juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
1: Ne, neću ih spaliti, kako me je Franc zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
2: Da. I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
0: Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržoazija i hoćemo posao". Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
3: 90% studenata je pošteno

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 3. jun 1950. godine u Detroitu rođena američka muzičarka i glumica mađarsko-italijanskog porekla Suzy Quatro. Početkom 70-ih imala desetak velikih hitova, od kojih je najveći Can the Can. Suzy je prva basistkinja koja je postala rock zvezda i tako razbila predrasude o ulozi devojke u rock muzici.

1967. godine, pevajući Otis Redingovu pesmu Respect, Aretha Franklin prvi put dolazi na vrh američke top liste. Na čelo engleske liste debitovala je 20 godina kasnije, zahvaljujući duetu sa Georgeom Michaelom A New You're Waiting For Me.

Tako je do kraja sedmice. Ukrajina i dalje na meti masovnih ruskih napada. U više regiona na snazi vazdušna opasnost. Predstava Moje pozorište, autorski projekat reditelja Borisa Lješevića, u produkciji Atelja 212, najbolja predstava 71. Sterinog pozorja. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Srbija će uraditi svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanja kriterijuma Evropske unije, ali ne može da čeka u nedogledno članstvo i da istovremeno vodi računa o sobstvenom ekonomskom razvoju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za američki Bloomberg. Ocenio je da prevelike administrativne i političke prepreke otežavaju protok kapitala između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. A premijer Đuro Macot izjavio je da Srbija nastoji da do kraja godine ispuni sve planirane obaveze iz te agende, kao i da uskladi zakonske okvire sa zahtevima Evropske unije. Posle sastanka operativnog tima za sprovođenje reformske agende, Macot je rekao da nije zadovoljan realizovanjem i kašnjenjima u pojedinim oblastima i dodao da Srbija svakako ide u pravcu evrointegracija, kao i da će dostići sve rokove koji su predviđeni akcionim planom. U Skupštini Srbije danas će biti održana posebna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti našoj zemlji. Biće potpisana dva sporazuma o saradnji, što je prvi put da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom neke zemlje, rečeno je u Skupštini Srbije. Gobaš se u okviru posete juče sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Ministar finansija Siniša Mali saopštio da je ostvaren napredak u pregovorima sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Očekuje da dobijemo povratnu informaciju od MOL-a povodom našeg poslednjeg predloga u vezi sa radom rafinerije u Pančevu i još nekim otvorenim pitanjima, a da do kraja sedmice bude uspješno završena još jedna runda pregovora. Američki OFAK je više puta produžavao rok za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u. Poslednje takvo produženje ističe u subotu. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio da su izbori na Kosovu i Metohiji 7. juna referendum na kojem se bira između politike progona srpskog naroda koju zastupa Albin Kurti i sa druge strane politike koju zastupa Srpska lista uz podršku Beograda, a koja se odnosi na opstanak, ostanak i povratak srpskog naroda. Nada se da će 7. juna proteći sve mirno i poziva Srbe da masovno izađu na izbore. Jeftić je za RTS rekao da je institucionalnu nestabilnost na Kosovu i Metohiji kreirao Albin Kurti, koji ne želi dogovor i ne želi formiranje institucija. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u osudstvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica za vreme sukoba na Kosovo i Metohiji 1999. godine. Predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Okrivljeni u tom predmetu su između ostalog i visoki oficiri srpske policije i vojske. U tri od ovih predmeta okrivljeni su osuđeni u odsustvu na maksimalnu kaznu zatvora od po 15 godina. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je sinoć na mogućnost novog ruskog masovnog napada, nakon čega je u Kijevu i nizu ukrajinskih regiona proglašena vazdušna uzbuna. U prethodnom udaru noć ranije na Ukrajinu je ispaljeno više od 70 raketa i oko 700 dronova, uglavnom na Kijev i duž reke Dnjepar. Poginule su 22 osobe, a povređeno 130. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da će se rat nastaviti ako vlasti u Kijevu i dalje budu odbijale istinske pregovore. A ukrajinski koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima saopštio je da je primio više od 200.000 prijava od ruskih porodica koje pokušavaju da nađu ruske vojnike nestale tokom borbi u Ukrajini. Rusija trenutno izvozi najviše sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine, pošto su napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije paradoksalno primorali Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište, tankere i da tankere šalje na globalno tržište. To je sve povećalo izvoz i profite Kremlja, navodi agencija Bloomberg.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je na saslušanju pred Komitetom za spoljne poslove Senata da plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahu da zauzme 70% pojasa Gaze kako bi porazio militantni Hamas nije deo plana od 20 tačaka koji je predao američki predsjednik Donald Trump radi okončanja sukoba. Povodom sukoba sa Iranom, Rubio je rekao da nije bilo ponuda za bilo kakvo ublažavanje sankcija koje bi bilo povezano sa odustajanjem Teherana od nuklearnog programa, niti je Teheranu nuđeno ublažavanje sankcija u zamenu za ponovno otvaranje Ormuskog moreusa. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On ima skoro 50 godina diplomatskog staža u vladi svoje zemlje, a na mestu novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija naslediće će u septembru sadašnju predsjednicu Annalenu Baerbock. Završena je talačka kriza do koje je sinoć došlo u Dortmundu. Nemački mediji izvestili su jutros da se muškarac, državljanin Srbije, koji se zabarikadirao u kući sa svojom decom, predao policiji posle pregovora. On je prethodno sinoć metalnom palicom i biber sprejom napao goste jednog restorana, a zatim pucao na policajca koji je pokušao da ga zaustavi i zabarikadirao se u stanu sa decom koji je držao kao taoce. U dortmundsku četvrt Hechenstein su nakon toga stigli teško naoružani elitni policajci i pregovarački tim. Najbolja predstava na 71. Sterinom pozorju je Moje pozorište, autorski projekat reditelja Borisa Liješevića u produkciji Atelja 212 saopštio je žiri. Sterina nagrada za najbolji tekst pripala je Dušanu Kovačeviću za Profesionalca. Sterina nagrade za glumu dobili su Nenad Jezdić za ulogu u Profesionalcu, Vojin Ćetković i Ana Mandić za ulogu u Komodu Moje pozorište i Bojana Milanović za tumačenje Gospa Nole u istoimenoj predstavi Srpskog narodnog pozorišta. Nagrade će biti uručene večeras, a pozorište će biti okončeno gala koncertom operskih umetnika. Sport. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda od 9 časova po srednjoevropskom vremenu odbojkašice Srbije će u kineskom gradu Dankingu započeti takmičenje u osmom izdanju Lige nacija. Naredni rivali biće im Poljska, Kina i Belgija. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u mini fudbalu u Slovačkoj Srbija je savladala Rumuniju sa 6-4. Polufinale se igra večeras. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu je 20, a u Nišu 16 stepeni. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prepodne uglavnom suvo sa sunčanim periodima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Tačno je 7:30, vi slušate emisiju Na tri vode. U Beogradu je trenutno i dalje 19 stepeni, a mi ćemo sada da čujemo izveštaj iz Gračanice od Andrije Jovanovića.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro iz studija Radio Gračanice. I ovog jutra osvrnućemo se na događaje koje su obeležili proteklu sedmicu. Udruženje zdravstvenih radnika Kosovka Devojka pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici i opštine Gračanica organizovalo je treći vidovdanski nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu hronični stres i psihosomatska oboljenja, integrativni pristupi u savremenoj praksi. Ovaj stručni skup okupio je eminentne stručnjake iz oblasti medicine i zdravstvene zaštite iz zemlje i inostranstva sa ciljem razmene znanja, iskustava i unapređenja stručne saradnje. A u nastavku i ostali događaji liturgijom i sečenjem slavskog kolača u hramu Svetog Đorđa u Prizrenu proslavljen je praznik Sveti Ćirilo i Metodije i slava Prizrenske bogoslovije. U prisustvu velikog broja vernika i učenika Prizrenske bogoslovije, svetu liturgiju je služio episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje brojnog sveštenstva iz te eparhije, kao i episkopa Kirila i uz spojanje mladih bogoslova. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić je u besedi istakao da je ovo dan kada proslavljamo velike prosvetitelje i učitelje slovenskog naroda. Jubilarna 25. dečija smotra folklora u susret Vidovdanu okupila je veliki broj posetilaca u porti manastira Sveti Arhangeli u Prizrenu. 20 kulturno-umetničkih društava i pojedinaca i blizu 700 dece prikazali su bogatstvo narodnog folklora, običaja, istorije i kulture srpskog naroda na ovim prostorima. Organizatori ovogodišnje manifestacije su Dom kulture Gračanica, Savez amatera Kosova i Metohije, Bratstvo manastira Svetih Arhangela i Klub umetnosti u Prizrenu. Pokrovitelji manifestacije su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Ministarstvo kulture Republike Srbije. A na duhovski ponedeljak, gradsku slavu Lipljana, u porti Lipljanskih crkava Svetih Flora i Lavra i Vavedenja Presvete Bogorodice, održana je Pogačijada, koja je deo trodnevne manifestacije Dani kulturne baštine 2026 u organizaciji Doma kulture Lipljan sa trenutnim sedištem u Donjoj Gušterici. Ove godine nagrađene su tri najbolje kosovske strugane pogače, a među nagrađenim učesnicama našle su se Gordana Ristić, koja je osvojila treće mesto, Blagica Ćirković, čija je pogača druga najbolja, dok je prvo mesto sa najlepšom kosovskom struganom pogačom zauzela Živka Sojević iz Donje Gušterice. A u Domu kulture Gračanica predstavljena je knjiga Igra i pesma kao način života autorke Jovanke Ađančić, posvećena očuvanju folklora, tradicije i narodne umetnosti. Promocija je protekla u duhu tradicije i umetnosti uz podršku brojnih ljubitelja folklora i kulturnog stvaralaštva. Organizator promocije je autor lično uz podršku ansambla Venac i Doma kulture Gračanica. Takođe u porti hramova Vavedenja Presvete Bogorodice i Svetih Flora i Lavra u Lipljanu otvoren je drugi festival etnološkog filma Ulpijana Fest, posvećen očuvanju kulturne baštine, običaja i identiteta kroz televizijski izraz. Posetioci festivala i ljubitelji dokumentarnog filma su u jedinstvenoj atmosferi uživali u projekcijama ostvarenja autora sa Kosova, koja su odabrana u selekciji za koju je bio zadužen dugogodišnji novinar i dokumentarista Žarko Joksimović. A u nastavku jedan sportski događaj. Tradicionalno 22. put po redu na sportskim terenima osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici otvoren je memorialni turnir koji je posvećen tragično nastradalom Dimitriju Popoveću, koji je izgubio život 5. juna 2004. godine u centru Gračanice od strane albanskih ekstremista. Turnir koji nosi naziv Igrajmo za budućnost, pamtimo Dimitrija i ove godine okupio je 23 ekipe, od kojih mnoge dolaze iz svih krajeva Kosova. A finale turnira bit će održano na dan Dimitrijevog ubistva. Toliko za ovo uključenje iz Gračanice. Prijetan dan vam želi Andrija Jovanović.

Slušali smo kubansku uvertiru Đorđa Geršvina u izvođenju Simfonijskog orkestra Čikaga i dirigenta Jamesa Levina kao četvrti predlog za našu top listu. A prelazimo na peti predlog i biće to Johann Sebastian Bach. Njegova partita za solo violinu, broj 1 u H-molu, deo je čuvenog ciklusa od šest sonata i partita za solo violinu, jednog od najznačajnijih ostvarenja u istoriji violinske literature. Delo je nastalo početkom 18. veka, verovatno tokom Bahovog boravka u Ketenu oko 1720. godine, ali je štampano tek 1802. godine u Bonu. Ova partita se sastoji od četiri plesna stava, Alemande, Curante, Sarabande i Burea, pri čemu svaki od njih prati odgovarajući dubl, odnosno varijacija osnovnog materijala. Iako je napisana za solo instrument, muzika stvara utisak višeglasnosti zahvaljujući Bachovom majstorskom vođenju linija i harmonije. Delo zahteva izuzetnu tehničku kontrolu i duboko razumevanje polifonog izraza. Nekada davno izvođači su ignorisali ove sonate i partite, čak i posle štampanja partitura, sve dok ih čuveni Jozef Joakim nije postavio na svoj repertoar. I danas predstavlja nezaobilazan deo repertoara svakog ozbiljnog violiniste i jedno od najcenjenijih ostvarenja barokne instrumentalne muzike. Pa je to naš peti predlog u današnjoj emisiji i slušamo je u izvođenju Jicaka Permana. To je dakle Johann Sebastian Bach, partita za solo violinu broj 1 u H-molu.

0: jedan od drugog.
1: Jasno.
0: Ali kad gledamo iz neke današnje ili šire perspektive, međutim, bilo je tu možda nekih ličnih momenata, tako da ga je Iljen živopisno pisivao, kaže, već sama pojava tog čoveka koji kad hoće da polemiše, prvo dođe i isplazi jezik, a imao verovatno neki manir da onako zine kao da zausti, pa onda sledi njegova misao, što je naravno iskarikirao. Jedna, da kažem, duhovita crtica iz njihovih odnosa i u vezi s njihovim polemikama. A što se tiče polemike sa teozofima, na primjer, i tako dalje, to su već, da kažemo, teološke teme. Teozofija je u to vreme bila popularna, ali po njemu je to bio otklon od autentičnog hrišćanstva. Ali da spomenemo ovako, Berđajev je ipak filozof, premda kažu, jel, hrišćanski filozof. Dobro, hrišćanski filozof, ali svi hrišćanski filozofi na neki način odstupaju od oficijelne dogme i dozvoljavaju sebi slobodu da razmišljaju o temama ovako ili onako. Što ne znači da su oni nužno jeretici. I nisu oni jeretici. Jeretici su oni koji, jel, da pokušavaju da promene karakter crkve, i uglavnom sve jeresi su nastale oko sporova hristoloških, bar istorijski, jel, da je gledano, ti jeretički pokreti koji su naravno buktali u prvim vekovima hrišćanstva, pa i docnije. Tako da sve što su filozofi hrišćanski napisali ne uklapa se i ne usvaja se niti u pravoslavlju, niti u katoličanstvu, i katolički filozofi egzistencijalisti su također, da kažem, postojali, i Berđajev se susretao sa njima, kao što je Munier, na primjer, ili Marcel Gabriel. Oni su isto imali svoje otklone od strogo katoličke dogme, mada su bili verni katolici i držali su se načelno te vere.

0: imam još jedan zadatak da obavim, da i nju nađem. I svakako su ova dva romana, Istanbul, Istanbul i Nevini, među najprevođenijim Sonmezovim romanima, ali najnagrađivanijim. Da kažemo da je Sonmez rođen 1965. godine, po zanimanju pravnik, radio je kao advokat, dugo živeo u Velikoj Britaniji. Pa evo, po običaju predlažem da na početku razgovora malo podsjetimo na biografiju i bibliografiju Burhana Sonmeza. On je svakako jedan od poznatijih savremenih turskih pisaca, možda malo iza, u stvari sigurno iza Orhana Pamuka ili Oje Bajdar, ali jedan od poznatijih.
1: Svakako je iza Orhana Pamuka i Oje Bajdar. Eto, kao što ste rekli, rođen je 65. godine i završio je studije prava. Specijalista je, inače, dugo je radio kao advokat i specijalista je za ljudska prava. Deo života svakako proveo je van Turske, kao što ste rekli, naročito veliki deo proveo u Velikoj Britaniji, u Londonu, i to je značajno oblikovalo njegov politički i kulturni pogled na svijet. Ovdje svakako treba naglasiti politički deo. Iako je književnu karijeru započeo relativno kasno, vi ste spomenuli dva njegova romana, ali 2009. godine izašao njegov prvi roman Sever ili Kuzej na turskom, tako da je on ubrzo nakon toga postao romanopisac koji je međunarodno prepoznatog značaja. U njegovim delima najčešće se javljaju teme identiteta, egzila, grada, ali i političkog nasilja. Verovatno se to veoma jako slaže sa njegovim životom. Njegovi likovi su obično jedne fragmentisane ličnosti koje pokušavaju da uspostave vezu sa sopstvenom prošlošću, ali one istovremeno žive u stanju neizvesnosti i traume, što je posebno slučaj sa glavnim junakom u romanu kojem ćemo danas pričati. Dakle, u tom smislu njegovi romani nisu samo lične priče, već je to jedno promišljanje društvenog i historijskog pamćenja. Dakle, gradovi poput Istanbula, bavi se najviše Istanbulom u njegovim romanima, nisu samo mesta radnje, oni su i nosioci pamćenja, ali i gubitaka svakojakih. Zbog toga se njegova proza često kreće između jednog urbanog egzistencijalizma, ali i unutrašnjeg putovanja. Ja sam imao priliku da ga, čini se, 2023. godine upoznam, da se sretnem s njim u Beogradu. Eto, zajedno smo ručali. On je tada bio predsjednik PEN Internationala. Dakle, on je zauzimao, ne znam da li još uvijek na toj funkciji, veoma važno mjesto u međunarodnim književnim krugovima, i ta njegova uloga u okviru PEN International organizacije svedoči o njegovoj posvećenosti slobodi izražavanja i ideji političke odgovornosti, a i lično mislim da je to mjesto možda najviše i povezano sa jednom buntovnošću, jer je opšte poznato da je Burhan Sonmez jedan veliki kritičar, jedan veliki politički kritičar, odnosno kritičar trenutne politike u Republici Turskoj. Njegova dela su prevedena na brojne jezike, imaju široku čitalačku publiku. Kao što ste rekli, posmatran u kontekstu savremene turske književnosti, uz Orhana Pamuka, Joju Bajdar, ali i Şebnem İşgüzel, Adnana Özer'a i mnogih drugih savremenih pisaca i pesnika, Sonmez je svakako jedan važan primjer razvoja modernog turskog romana.
0: Kao što ste rekli, eto, ja sam sad pročitao samo dva njegova romana. Oba su vezana za savremeni Istanbul, međutim, za razliku od romana Istanbul, Istanbul, ovdje nije u fokusu zatvor, odnosno političko nasilje i represija, nego jedan drugi fenomen, dakle suicida ili samoubistva, odnosno pitanje traganja za identitetom koje se javlja kod protagonista i naratora, koji je posle skoka sa Bosforskog mosta preživeo, međutim, uz manje povrede, eto, polomio je rebra, potpuno je izgubio pamćenje. Protagonista se zove Boratin i mi sad o njemu, dok čitamo roman, postepeno saznajemo i da je muzičar, da ima 28 godina, da je svirao u bendu, upravo ga i najbolji prijatelj iz benda Beck posećuje, pa onda i članica benda Hayala sa kojom se intimizira. S jedne strane, to je Boratinov pokušaj da sazna ko je bio, eventualno šta ga je navelo na taj autodestruktivni korak, a s druge strane, to je jedan diskretan portret Istanbula kroz neke svakodnevne scene, slike određenih kvartova, odnosno toponima. Pa evo, možemo da krenemo od toga. Kako vi vidite profil ovog romana i ova dva, čini mi se, dominantna fenomena samoubistva i potrage za identitetom kod glavnog lika?
1: Ovo je jedna jako intenzivna filozofsko-psihološka priča i verujte, ne znam da li postoji bolji grad od Istanbula da se ta priča smesti, da se izrazi s potpunom kapacitetu, sa tom gustinom i intenzitetom. Ali čitanje ovog romana, ako ćemo ga čitati isključivo kao priču o potrazi za identitetom nakon gubitka pamćenja što se po Ratinu, glavnom junaku, desilo nakon pokušaja samoubistva, bilo bi veoma manjkavo. Zato što ovaj tekst istovremeno sugeriše da je identitet od samog početka jedna fragmentarna i krhka struktura koja nastaje kroz odnose sa drugima. I vidjet ćemo da je ovdje Boratin, odnosno njegov život, anuliran, resetovanje. On mora da krene iz početka. I njegov gubitak pamćenja, dakle on se bacio sa bosforske ćuprije, ali sa mosta preko Bosfora, tom prilikom je izgubio pamćenje. To nije početak, već je prerazotkrivanje jednog ogoljenog stanja u kojem se on već duže vremena nalazio. To je dakle da čovjek ne postoji samo onoliko koliko sam sebe pamti, već onoliko koliko ga drugi zapravo pamte. I taj pokušaj samoubistva je u središtu romana i ne prikazuje se kao događaj koji bi se mogao objasniti jednim klasičnim psihološkim lancem uzroka i posljedice. Mi ovdje tokom celog romana nećemo uspjeti da saznamo uzrok ili neki okidač koji je kod Boratina izazvao taj jedan osjećaj koji ga je na kraju i gurnuo sa mosta. U romanu postoji ta jedna muzička dimenzija, zato što je Boratin je poznati kantautor, pretpostavljam, blues muzike, na turskoj toj muzičkoj sceni. Ta muzička dimenzija romana funkcioniše kao jedan emotivni ekvivalent Boratinovog unutrašnjeg svijeta. Ponavljajuća melankolična ta struktura bluza, ko malo bolje poznaje bluz, znači o čemu pričamo, podsjeća na kretanje uma koji je izgubio pamćenje. Ovdje muzika nije samo profesija, već način postojanja Boratina, odnosno postojanja njegovog lika. Tu su još i likovi poput Beka i Hajale, njegovi bliski prijatelji, vidjet ćemo da je kasnije i Hajala imala jednu emotivnu vezu sa njim. I oni imaju ulogu posrednika u Boratinovom prelasku iz te jedne izolovane svijesti u koju je on upao nakon pokušaja samoubistva, ka biću koje se ponovo uspostavlja kroz neku određenu mrežu odnosa sa najbližim ljudima, u ovom slučaju, oko sebe u ovom slučaju sa Bekom i sa Hajalom. Ovdje recimo je Istanbul dobija jako jedno vrlo specifično značenje. Istanbul je u svakom slučaju poseban. Mi smo u Istanbulu navikli uglavnom da nam se prikazuje kao jedan prostor velikih historijskih narativa, susreta, versko-kulturnih, političkih sukoba. Radnja ovog romana, dakle Boratin, živi u jednom delu, ko zna recimo gdje je Galata Ćuprija, gdje se nalazi Galata Kula, onda pa se sa Galate Kule popne do glavne Istiklal Džade, takozvane, odnosno Istiklal bulevara i sve gore do Taksima. Imao sam privilegiju da puno godina tuda šetam. Prepoznaće taj jedan lavirint, fizički, ali i duhovni lavirint u kojem se Boratin nalazio. Dakle, te četvrti, te sitne ulice, uličice, ti tranzitni prostori zapravo stvaraju taj lavirint koji je paralelan Boratinovom duhovnom svijetu. Taj fizički istambulski lavirint paralelan je Boratinovom unutrašnjem lavirintu i ovdje pronalaženje pravca kroz taj lavirint ne tiče se samo jednog fizičkog napora i to nije samo jedan fizički problem, vidjet ćemo da je to jedan ontološki problem, jer Sonmez to izuzetno dobro na jednom veoma visokom intelektualnom nivou izvlači sa pozicije osobe i dovodi na jedan univerzalni ontološki nivo. I to jeste najvažnije dostignuće romana. Dakle, šta? To što je pitanje identiteta ne tretira kao jednu stabilnu suštinu, već kao nedovršen proces koji se stalno odlaže. I to što Boratin na kraju ne uspjeva u potpunosti da pronađe sebe, to je deo jedne filozofske dosljednosti Sonmeza, odnosno njegovog teksta. Jer roman sugeriše da identitet nije nešto što se može u konačnici pronaći. To je iskustvo koje se može samo delimično u fragmentima naslutiti, a to ćemo vidjeti, najljepšu sliku rečeno vidjet ćemo na kraju romana.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji od Zlata jabuka predstavit ćemo muzički portret umetnice Živke Đurić-Ivanović, soliste Radio Beograda i nacionalnog ansambla Kolo. Sa vama je danas Dragana Marinković.

Slušate emisiju Zlata jabuka koju smo posvetili umetnici Živki Đurić Ivanović. Dolazi u nacionalni ansambl Kolo 1949. godine i to predstavlja kamen temeljac njene buduće blistave umetničke karijere. Postaje solista igrač i solista pevač i obilazi ceo svet. Postaje prva Srpkinja sa prostora bivše Jugoslavije koja nastupa u BBC programu, a njen fascinantan glas, kao i briljantnu igru, pozdravljaju gledaoci u Palati Šajo u Parizu, u Carnegie Hallu u Njujorku, u Teatru Fenice i Milanskoj Skali u Italiji, u Bolšo Teatru u Moskvi i drugim dvoranama širom sveta.

Živka Đurić nije imala muzičko obrazovanje. Ipak, ona je bila dragocen etnomuzikolog amater, ličnost koja je za Arhiv Radio Beograda snimila veliki broj trajnih zapisa najlepših izvornih i gradskih pesama, kao i brojne pesme širokih balkanskih prostora.

Živka Đurić je bila i solista Radio Beograda i solista, igrač i pevač nacionalnog ansambla Kolo, što je u karijeri jednog umetnika retkost. Imala je izuzetan muzički talenat, fascinantnu muzikalnost i sjajan osjećaj za ritam. Čak i u najkomplikovanijim varijantama pesama isticao se neverovatan osjećaj za autentičnu interpretaciju, ali uvek sa veoma racionalnom muzičkom kontrolom.

Ovo su talasi Radio Beograda 2. Slušate emisiju Zlata jabuka koju smo danas posvetili umetnici Živki Đurić Ivanović. Njen talenat za pesmu i igru, smisao za interpretaciju, učinile su da je dugo godina bila prva solistkinja nacionalnog ansambla Kolo. Svaki njen nastup na hiljadama koncerata u zemlji i inostranstvu uvijek su bili propraćeni izrazima divljenja za njenu umetnost. Slobodno se može reći da je Živka Đurić dugo godina bila sinonim uspeha Kola i njegove vrednosti. Ovo su reči Olge Skovran, osnivača i dugogodišnjeg direktora nacionalnog ansambla Kolo. Posebno valja istaći njen seriozan pristup u tumačenju i izvođenju svih melodija koje se nalaze na njihovom raznovrsnom i bogatom repertoaru. Valja također reći da je veoma značajan uspeh koji ona postiže kako na radio talasima, tako i na estradnim nastupima širom zemlje i skoro na svim kontinentima. Reči su kompozitora i urednika za narodnu muziku u produkciji Radio Beograda Đorđa Karaklajića. U Beogradu 15. maja 2003. godine ansambl narodnih igara i pesama Kolo dodeljuje nagradu za životno delo Živki Đurić.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, zaključuje Vučić u objavi na Instagramu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put na mirnom protestu zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči telefonom je razgovarao sa kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije nakon serije iranskih napada dronovima i raketama na Kuvajt i Bahrein, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Teheran je saopštio da su ti napadi odgovor na američku agresiju. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenja za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmerenih na Hezbolah. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Tajlanda sa 3-0 u prvoj utakmici grupe C na početku Lige nacija koja se igra u kineskom Nanjingu. Naša odbojkašice će naredni meč odigrati u petak protiv Poljske. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak je 994 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, ja sam Radovan Pantović. Kada je u Skupštini usvajan zakon o srpskom jeziku i zaštiti ćirilice, pokrenuta su najraznovrsnija moguća pitanja o istoriji, identitetu, ugroženosti, zastavi, Solunskom frontu, latinici, predsjedniku, kulturnom nasljeđu, srpskom svetu. To nije sve, ali paradoksalno, konfuzna rasprava o zakonu ukazala je na sveobuhvatan i nemerljiv značaj jezika u zasnivanju i očuvanju identiteta, nacionalnoj integraciji, oblikovanju društva i kulturne sfere u kojoj se ono kreće i razvija. Efekte i upotrebnu vrednost tog zakona o zaštiti pisma i jezika vrijeme je brzo relativizovalo. Proces razaranja standarda jezičke kulture se nastavlja, a činjenica da je Srbija zemlja sa najmanjim brojem školskih časova maternjeg jezika u ex-EU regionu ili da godišnje na Beogradskom filološkom fakultetu nastavnički smer upisuje sve manje studenata, ponekad i jednocifren broj, ilustruje priličan društveni nemar o maternjem jeziku. Paralelno sa ovim unutrašnjim fenomenima, srpski jezik doživljava udare i u susjedstvu, izložen poniženju na sopstvenom jezičkom prostoru, negiranju i prisvajanju jezičke baštine i nasljeđa, historijske granice srpskog narodnog i književnog jezika i dalje su nedefinisane, a trenutno stanje i pretežno pasivan odnos elita otvaraju pitanje ugroženosti srpskog jezika. Koliko je zaista srpski jezik danas ugrožen, odakle i kakve opasnosti prete i gdje se krije njegova

3 sata 15 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Sada pričamo o naradama 71. Sterinog pozorja koji su počeli 26. maja, završavaju se večeras svečanom dodelom priznanja, ali je žiri u sastavu Andra Šurban, Ksenija Radulović, Mirjana Gradinovački, Tatjana Dadić Dinulović i Dejan Dukovski sinoć do kasno ili jutros do kasno zasedao i doneo nagrade koji su umetnici nagrađeni ove godine. Ja ću sada pročitati izvod iz tog, pa boga mi, 4 stranice dugog dela. Idemo odmah sa glavnom nagradom. Sterina nagrada za najbolju predstavu pripala je autorskom projektu Borisa Liješivića Moje pozorište, atelje 212 Beograd. Sterina nagrada za tekst savremene drame pripala je Dušanu Kovačeviću za tekst Profesionalac u režiji Dušana Kovačevića, predstava Zvezdara teatra iz Beograda. Sterina nagrada za režiju pripala je Borisu Liješiviću za autorski projekt Moje pozorište, atelje 212. Sterine nagrade za glumačko ostvarenje. Nenad Jezić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac, Vojin Četković za ulogu predstavi Moje pozorište, Ana Mandić za ulogu predstavi Moje pozorište, Bojana Milanović za ulogu predstavi Gospanola i Sidore Sekulić u režiji Sonja Petrović, izvedba Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Idemo dalje. Sterina nagrada iz fonda Dara Darinka Čalinić za najbolju mladu glumicu pripala je Ivi Milanović za ulogu predstavi Bez buke od 2 do 6, Sofija Dimitrijević u režiji Tare Mitrović, Hartefakt Kuća Beograd. Sterina nagrada iz fonda Dara Darinka Čalinić, za najboljeg mladog glumca pripala je Aleksandru Ristovskom za ulogu predstavi Zašto se smeje, autorski projekat Đorđa Nešovića, Narodnog pozorišta iz

Sombora, te specijalna nagrada, specijalna Sterina nagrada Đuru Đuneševiću za autorski projekat Zašto se smeje Narodnog pozorišta u Somboru. Dodajemo još neke ostale Sterine nagrade, Sterine nagrada za teatrologiju koja je nazvana Jovan Hristić, Snežani Kalinić za studije, za studiju granice mogućeg i moguće granice u distopijskim dramama 20. veka, izdanje Filološkog fakulteta u Beogradu. Nagradu publike 71. Sterinog pozora za najbolju predstavu dobilo ostvarenje Profesionalac, tekst i režija Dušan Kovačević, u izrađenu trupe Zvezdare teatra iz Beograda. O ostalim nagradama, o uticima sa ovogodišnjeg Sterinog pozorja u našim narednim emisijama. Idemo sad sa muzikom i vrlo brzo nastavljamo Kulturni krugove Radio Beograda 2.

0: Nastavljamo sa kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Knjiga Azbučnik večnog rada Mile Mihajlović predstavljena je u knjižari Geca Kon u Beogradu. Reč o knjizi koja istražuje duboke korene i kontradikcije Rima, grada koji spaja antičku slavu i modernu dinamiku. Na tom događaju bila je naša Sara Arsenović Spajić.
1: U knjizi Azbučnik večnog grada Mila Mihajlović predstavlja Rim kao mesto susreta različitih epoha i kultura. Kroz priče o značajnim ličnostima, spomenicima i istorijskim događajima, knjiga otkriva složenu vezu između srpskog naroda i večnog grada. Autorka Mila Mihajlović kaže da je veliki izazov danas pisati o Rimu.
2: Ova knjiga se zove Azbučnik. Nije slučajno što se zove Azbučnik, jer predstavlja baš kopču između naše zemlje i naše kulture sa tim večnim gradom. Večni grad, Rim je večni grad. Nijedana zemlja, nijedan grad, nijedna metropola, ma koliko da je bila voljena i koliko da je voljena, nikada nije imala niti dobila jednu tako moćnu metaforu. I u tom večnom gradu živeli su i Srbi. I zato je ova knjiga pre svega namenjena srpskoj publici, ali ona je zasigurno i zasigurno će biti izuzetno zanimljiva i značajna i međunarodnoj, naučnoj i čitalačkoj publici, zato što otvara jedno veliko poglavlje, nepravedno zapostavljeno, o učešću i doprinosu Srba i srpske kulture u stvaranju, formiranju, kreiranju, razvoju kulture i istorije jednog grada iz koga je iznikla jedna od najvećih

na proizvodu ne mora da znači da je to to. Dolazim negde u voc, dolazim 24. septembra 2021. godine. Pre toga dobijam ponudu u Podgorici da idem na komandno-štabnu akademiju,

Poštovani slušaoci, dobar dan. Autogram smo ovog puta posvetili svitama za Kraljevu večeru Mišel Rišara do Lalonda. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Uprkos velikoj slavi koju je Lalonde za života stekao, malo se zna o njegovom detinjstvu i mladosti. Rođen je 1657. godine kao jedno od 15 dece Mišela Lalonda i Claude de Mortier. Kada mu je bilo 9, postao je član dečjeg hora pri kraljevskoj kapeli crkve Saint-Germain u Parizu i tu ostao sve do svoje 15. godine kada je počeo da mutira. Svirao je veoma dobro nekoliko instrumenata i uprkos tome, kao mladić, neuspešno konkurisao za mesto violiniste u Lilijevom operskom orkestru. Bio je i izvanredan čembalista i davao časove ćerci maršala de Noailles, koji ga je kao veoma mladog preporučio kralju Luju XIV. Za profesora njegovim dvema ćerkama. Kao orguljaš, Lalonde je u to vreme svirao u čak 4 crkve u Parizu. 1683. godine postao je jedan od četvorice muzičara koji su delili dužnosti u kraljevskoj kapeli Luja XIV. Svaki od njih, Coupié, Colas, Minoret i Lalonde, bili su odgovorni za jedno tromesečje godišnje. Čini se da je kralj najviše voleo Lalonda, jer kako je koje od ostale trojice napuštao ovu dužnost, Lalonde je preuzimao i njegov termin, te je od 1714. godine bio jedini vođa kraljevske kapele. 1685. je dobio i zvanje kraljevskog kompozitora kamerne muzike, dužnost koju je delio sa Colasom i Pierrom Robertom. Kada su ova dvojica umrla, Lalonde je postepeno sticao sve veću odgovornost sve do 1709. kada je postao jedini kompozitor koji je pisao kamernu muziku za kralja. Na sličan način, 1689. godine postao je i vođa kraljeve kamerne muzike. Bio je veoma dobro plaćen i živeo u priličnom luksuzu, posebno u odnosu na druge svoje kolege muzičare. Kada je 1715. umro Luj XIV., Lalonde, kome je tada bilo 58 godina, počeo je postepeno da svoje dužnosti na dvoru prepušta učenicima, tražeći na kraju i da mu se smanji plata i da se protokol rada u kapeli vrati na četvoricu kompozitora, način koji je uspostavljen kada je on tu počinjao. Umro je od upale pluća 1726. i sahranjen u crkvi Notre Dame u Versaju. Lalondove svite, odnosno u originalnom nazivu Simfonije za kraljevu večeru, kojima smo posvetili ovaj autogram, jesu jedno od najčuvenijih dela francuskog muzičkog nasljeđa. Najvažniji izvor partitura ovih simfonija bila je Nacionalna biblioteka u Parizu, u kojoj je utvrđeno da su postojale dve verzije zbirke. Prva, komponovana za Luja XIV., koja sadrži 185 komada podeljenih u 12 svita, i druga, pisana za Luja XV. Sa 300 komada i 18 svita. Za snimke koje ćemo danas čuti, odabrana je originalna verzija za Luja XIV. Iz Filidorovog manuskripta. Prva svita za kraljevu večeru nastala je najverovatnije 1690. godinu dana nakon što je Lalonde naimenovan za vođu kraljevske kamerne muzike

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Ljudmila Petruševska, U svom krugu, repriza.

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Ljudmile Petruševske U svom krugu. Uloge su tumačili Vlastimir Đuza Stojiljković, Dušan Jakšić, Tanja Lukjanova, Sonja Jauković, Žiža Stojanović, Zagorka Marjanović, Nikola Jovanović, Neda Ognjanović, Ljiljana Jovanović i Bogić Bošković. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Vera Arsenović, ton majstor Nikola Nikolić, režija Nada Bjelogrlić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 1989. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti deo duhovnog opusa nemačkog kompozitora Arnolda Ludviga Mendelsona, njegovu nemačku misu, kao i izbor od nekoliko kraćih horskih kompozicija. Arnold Mendelson se rodio 1855. a živao je do 1933. godine, potiče iz porodice poznatog ranoromantičara Feliksa Mendelsona, koji je bio rođak njegovog oca, dok mu je filozof Mojsije bio pradeda. 1877. počeo je da studira pravo, ali ga je želja da se bavi muzikom ubrzo odvela na Berlinski univerzitet za crkvenu muziku, gde je studirao kod nekih od tada najpoznatijih profesora. 1880. je postao muzički direktor i orguljaš u Bonu, a 5 godina kasnije u Kelnu počeo da predaje na lokalnom muzičkom konzervatorijumu. U Darmštadtu

Čuli ste trio sonate broj 7 u D-molu, broj 6 u B-duru, broj 3 u G-molu i broj 2 u F-duru iz zbirke 10 trio sonata za dve viole da gamba i continuo u izvođenju ansambla Space Time Continuo. Na naslovnoj stranici originalnog izdanja zbirke piše 10 sonata za dve viole da gamba i jedan basso continuo, a ispod se navodi da mogu da ih izvode i dva fagota ili dve bas violine, odnosno preteče violončela. Iako originalno namijenjene manjem ansamblu, u ovom premijernom izvođenju deonica basso continua je drugačije tretirana. Ansambl Space Time Continuo upotrebljava više instrumenata i stvara bogate teksture i široke zvučne pejzaže. Sonate sadrže od 4 do 6 kratkih stavova, kroz koje se ogledaju elementi italijanskog stila, sa canzonom na mestu fugiranog stava. Do kraja emisije Majstori Baroka u istoj interpretaciji slušat ćete trio sonate broj 4 u D-duru, broj 5 u G-duru, broj 8 u A-molu, broj 1 u B-duru i broj 10 u G-duru, gospodina Karola.

0: poštovani slušalci, bile su to trio sonate iz zbirke 10 trio sonata za dve viole da gamba i continuo gospodina Karola, koje je premijerno interpretirao ensemble Space Time Continuo. Time je završena emisija Majstori baroka, koja je bila posvećena stvaralaštu ovog anonimnog majstora, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica, vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Antologija srpske muzike reprodukovat ćemo tročinu operu Pokondirena tikva Mihovila Logara iz 1954. godine. Nakon Kir Janje, opere čija je partitura izgorela u bombardovanju Beograda 1941. godine, Logar je odlučio da ponovo komponuje delo inspirisano stvaralaštvom Jovana Sterije Popovića, a povodom obeležavanja stogodišnjice smrti slavnog srpskog komediografa. Kako ukazuje Vlastimir Peričić, opera Pokondirena tikva, odnosno farsa u tri čina, kako ju je često Logar nazivao, obiluje snažnom dinamikom i pravim duhom bufo opera, koje na pozornici predstavljaju likove i zbivanja iz svakodnevnog života, a koji uglavnom ismevaju nezdrave društvene pojave. Libreto za operu je načinio Hugo Klein, a kao i u istoimenom Sterijinom komadu, ismejana je glavna junakinja Fema, koja, opčinjena noblesom, nastoji da pobegne iz svog zanatlijskog opančarskog sveta i probije se u više društvene krugove. Tretman teksta opere, čija se radnja odvija u Vojvođanskoj varošici u prvoj polovini 19. veka, graniči se sa parlando stilom, kome, kako ističe Peričić, kontrastiraju groteskno obojeni ariozo odlomci. Kako bi delu dao lokalni zvučni kolorit, Logar je u pojedinim odlomcima parafrazirao i melodije vojvođanske narodne muzike. U večerašnjoj emisiji reprodukovat ćemo arhivski snimak opere Pokondirena tikva, koji je zabeležen 25. aprila 1967. godine. Slušat ćete Milicu Miladinović, alt u ulozi Feme, soprani Radmila Bakočević, Sofija Janković i Janica Đorđević tumače uloge Evice, Sare i Janice, dok ulogu Ružičića izvodi bariton Jovan Gligorijević. Tenori Drago Starci i Nikola Mitić su Vasa i Jovan, a bas Žarko Cvejić peva rolu Mitra. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dušan Miladinović. Slijedi prvi čin u kojem vidimo Femu, udovicu opančara Pere, koja je naumila da živi gospodski. Ona podražava manire velike gospođe, oblači se u skladu sa modom, pokušava da govori na nemačkom i francuskom, što deluje groteskno. Iz kuće izbacuje Vasilija, verenika svoje ćerke Evice, a potom i svog brata, Mitra, čizmara. U sljedećoj sceni vidimo Vasilija kako Evici daje srećku lutrije, nadajući se dobitku koji bi mu omogućio Evičinu ruku.

Bio je to prvi čin opere Pokondirena tikva Mihovila Logara iz 1954. godine. Kroz nekoliko trenutaka slijedi drugi čin u kojem Femina prijateljica, ulizica Sara, dovodi Ružičića kao kandidata za Evičinu ruku. Ružičić je predstavljen kao karikatura poete i filozofa. On pokušava sve da zaseni kroz govor u stihovima, a zapravo je prevarant koji samo gleda gdje će se okoristiti, najesti se i napiti. U narednoj sceni vidimo zaprepašćenu Evicu, dok Sara menja plan i predlaže Ružičiću da umjesto Evice uzme Femu. Ona prihvata prijedlog sa oduševljenjem, te mu poklanja sat i burmuticu. Slušat ćete Milicu Miladinović, alt, u ulozi Feme. Soprani Radmila Bakočević, Sofija Janković i Janica Đorđević tumače uloge Evice, Sare i Janice, dok ulogu Ružičića izvodi bariton Jovan Gligorijević. Tenori Drago Starc i Nikola Mitić su Vasa i Jovan, a bas Žarko Cvejić peva rolu Mitra. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dušan Miladinović.

Čuli ste drugi čin opere Pokondirena tikva Mihovila Logara. Slijedi treći završni čin ove opere farse, koju je Logar, inspirisan istoimenim sterijnim komadom, komponovao 1954. godine po libretu Huga Kleina. Na početku trećeg čina pojavljuje se radostan Vasilije. Dobio je premiju i šalje Evicu po reškontu, to jest priznanicu. Ona se vraća očajna, shvativši da ju je stavila u burmuticu koju je majka poklonila filozofu Ružičiću, koji se u međuvremenu predomislio i odbio da uzme Femu. U narednoj sceni u ovu opštu zabunu upada i Mitar i naređuje Femi da se opameti, a potom je otkriveno da je reškonta kod sluge Jovana, kome Ružičić kao zalog dao Femine poklone. Jovan se veseli pošto će uz ovu nagradu moći da se oženi služavkom Anicom. U završnoj sceni Ružičić i Sara najureni odlaze, a Fema je žalosna što mora da se odrekne snova o gospodstvu.

0: poštovani slušalci, bio je to treći završni čin opere Pokondirena tikva Mihovila Logara, pisane po libretu Huga Kleina 1954. godine, a povodom obeležavanja 100-godišnjice smrti jednog od naših najznačajnijih komediografa, Jovana Sterije Popovića. Slušali ste Milicu Miladinović, alt, u ulozi Feme. Soprani Radmila Bakočević, Sofija Janković i Janica Đorđević pevale su role Evice, Sare i Janice, dok je ulogu Ružičića izvodio bariton Jovan Gligorijević. Tenori Drago Starci i Nikola Mitić bili su Vasa i Jovan, a bas Žarko Cvejić interpretirao je rolu Mitra. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Dušan Miladinović. Slušali ste arhivski snimak zabeležen 25. aprila 1967. godine. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju uređuje Irina Maksimović-Šašić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći završni deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, čiji je autor britanski sociolog Nicholas Gain.
0: Tvrdnja Janisa Varufakisa da je kapitalizam okončan politički je značajna jer on nigde ne osporava neoliberalne oblike upravljanja koji su omogućili elitama da profitiraju i da nastave da profitiraju od privatizacije javne imovine, dok u isto vrijeme postaju sve sposobnije da izbegnu regulatorne okvire i poreske režime nacionalnih država. Umjesto toga, on odbacuje svako bavljenje neoliberalnom politikom i izjavljuje: "Ni nov, ni liberalan, neoliberalizam je bio nezanimljiva mešavina starijih političkih filozofija. Kao teorija imao je veze sa stvarno postojećim kapitalizmom isto koliko i marksizam sa stvarno postojećim komunizmom. Nikakve." Nema dakle bavljenja politikom države, osim usputne kritike opakih mera štednje, koje su vlade nametnule nakon finansijske krize i praksi koje su omogućile uspon tehnofeudalizma, naročito finansiranja velikih tehnoloških kompanija kroz uzastopne krize. Umjesto da se upusti u kritiku protržišnih neoliberalnih oblika upravljanja koji su doveli do privatizacije države u Velikoj Britaniji i drugde, Varufakis izjavljuje da je libertarijanski marksista. Nije jasno šta to tačno znači, iako u svojoj analizi i kritici tehnofeudalizma Varufakis uglavnom pokazuje odbojnost prema moći vlade i države. On žestoko kritikuje i savremenu levicu koja je u svom tradicionalnom obliku, kaže on, gotovo uništena. To je delimično rezultat deindustrializacije koja je, tvrdi on, fragmentirala radničku klasu i dovela do erozije klasne svesti koja je postojala kada je radnička klasa još uvijek bila relativno homogena. Nije sasvim jasno šta ovdje znači reč homogena, ali Varufakis je eksplicitan u vezi s trenutnim problemom. Levica je zaražena relativizmom političke desnice, a naročito principom da svi imamo pravo da budemo slobodni od ekstraktivne moći drugih, koji se onda pretvara u princip da nijedna perspektiva ne vredi više od bilo koje druge. Konkretnije rečeno, levica je prihvatila politiku identiteta preokupiranu građanskim ratom oko definicije žene, oko hijerarhije ugnjetavanja i svega ostalog, i time omogućila ljudima na vlasti da ne preduzmu ništa povodom ekonomske i političke ekstraktivne moći, koja se sve više prepliče sa cloud kapitalom. To je, kaže on, ostavilo slobodan prostor političkoj desnici, uključujući ekstremne grupe koje deluju pod zastavom alternativne desnice. S obzirom na to da Varufakis sebe naziva libertarijanskim marksistom, moglo bi se pretpostaviti da će se on, u odgovoru na to stanje, vratiti Marksovom delu kako bi insistirao na levičarskoj politici drugačijeg tipa. Ali to nije slučaj, jer umjesto toga on odbacuje Marksa zato što nije išao dalje od nejasnih referenci na socijalizam ili komunizam koji je predviđao i želeo da njime zameni imperiju kapitala. Za Varufakisa to je u isti mah i neuspeh i pametan potez, jer su takva pitanja izvan kapaciteta intelektualaca srednje klase koji rade u čitaonici britanske biblioteke ili časkaju u svojim otmenim dnevnim sobama. Možda Varoufakis ne posećuje takve biblioteke ili dnevne sobe, ali u svakom slučaju čovjek se pita šta je tačno marksističko u njegovom obliku libertarijanizma. U svojoj prethodnoj knjizi Drugo sada, Varoufakis konstruiše fiktivnu naraciju kroz tri lika, tehnofuturistu, revolucionarnu feministkinju i fundamentalistu slobodnog tržišta, u kojoj se pominje i univerzalna osnovna dividenda koja može da obezbedi dovoljno novca da osoba preživi bez prisiljavanja na rad, a finansira se opštim porezom od 5% na prihod preduzeća. Nemoguće reći gdje se tačno Varoufakis pozicionira u odnosu na te likove, ali u jednom nedavnom intervju iz 2024. godine on tvrdi da bi vlade trebalo da oporezuju Amazon sa 5% za svaku transakciju koja se odvija na njegovoj platformi. U delu Tehnofeudalizam Varoufakis ne opisuje detaljnije kako tačno treba uvesti porez na prihod ne samo Amazonu, već i globalnim korporacijama uopšte. I nigde ne nudi plan za progresivno oporezivanje korporativnog profita. Verovatno zato što kaže da profit više ne postoji ili barem da više nije važan, što bi moglo da podrži politiku redistribucije usmerenu na obnavljanje i održavanje države blagostanja. Sa stranica knjige Drugo sada može se osjetiti da Varoufakis želi da pronađe način da izbegne ponižavajuće i okrutno testiranje sredstava države blagostanja i da oslobodi siromašne od takozvane mreže sigurnosti, koja ih zapravo zapetljava u trajno siromaštvo. Iako bi to moglo da iznenađuje, takvo neprijateljstvo prema državi blagostanja u skladu je sa posvećenošću libertarijanizmu koji, bilo da dolazi sa političke levice ili desnice, državu i vladu uopšte tretira kao institucionalne oblike koji su u krajnjoj liniji u osnovi represivni jer ograničavaju individualnu slobodu. Umjesto da brani državu blagostanja, Varoufakis u zaključku svoje knjige Tehnofeudalizam iznosi drugačiju strategiju. Da se korporativni sindikalizam, koncept koji se pokreće u delu Drugo sada, dopuni planom za novi oblik korporativnog vlasništva. Njegova vizija je da svaki zaposleni ima udeo u kompaniji za koju radi i da se ta jedna akcija ne može iznajmiti ili prodati. Taj plan efikasno izokreće zabrinutost Adolfa Berla i Gardinera Minsa iz njihovog ključnog dela Moderna korporacija i privatna svojina, objavljeno 1932. godine. Naime, da kako korporacije rastu, tako postoji opasnost da će menadžeri slijediti sopstvene interese, a ne interese akcionara. Varoufakis umjesto toga insistira da će njegova ideja o jednoj akciji, jednom glasu, osloboditi radnike od tiranije sebičnih menadžera, eliminisati razliku između plata i profita i, kao rezultat toga, osigurati da se plata određuje demokratskim procesom. Iako taj plan zvuči progresivno, nema pratećih naznaka kako bi se on mogao sprovesti i samim tim šta ga to čini utemeljenijim od Marksovih nejasnih referenci na socijalizam i komunizam. Da li je to, na primjer, plan za alternativni oblik korporativnog upravljanja novim start-up kompanijama ili model koji će vlade nametnuti postojećim korporacijama. Ako je ovo prvo, onda će rezultujuće promjene biti male i postepene i malo je verovatno da će u dogledno vrijeme poništiti moć tehnofeudalizma. Ako je drugo, kako bi onda taj plan trebalo tačno sprovesti s obzirom na ukorenjenu neoliberalnu politiku koja još od 80. godina prošlog vijeka tvrdi da korporacije ne treba da teže društvenoj odgovornosti, već da treba da rade samo u korist svojih akcionara kroz maksimiziranje profita. Podjednako je nejasno kako takav plan može biti u skladu sa libertarijanskom politikom, s obzirom na to da bi se morao nametnuti protiv volje postojećih korporativnih institucija i moći, i samo kroz sprovođenje vladine ili državne moći. Naime, ako takav plan treba ostvariti, onda je sigurno potrebna jača vlada u javnom interesu, a ne neka libertarijanska alternativa koja vladu i državu po definiciji vidi kao deo problema. Iako kritički gleda na levicu zbog napuštanja klasne politike, Varoufakisova libertarijanska alternativa faktički čini to isto, čime i sama ustupa prostor političkoj desnici, ne samo time što deli njeno protivljanje državi blagostanja. Kao i Giddens u knjizi Treći put, Varoufakis izgleda čestita sebi što prihvata neke od kritika koje desnica upućuje toj državi. Između ostalog i to da je ona u suštini nedemokratska, ali bez jasnog plana za bilo kakvu socijalnu državu ili za osnovne strukture socijalne podrške i brige koje bi trebalo da se uspostave umjesto države. Varoufakis tvrdi da se visoka inflacija i kriza troškova života, koje su uslijedile nakon nedavne pandemije, ne mogu pravilno razumjeti van konteksta tehnofeudalizma. Ali tehnofeudalizam ne objašnjava ono što on naziva opakim merama štednje postkriznog perioda, što je bio napad na državu blagostanja, koji je u Velikoj Britaniji doveo do situacije u kojoj od 2023. godine oko 11,5 miliona ljudi spada u kategoriju onih sa apsolutno niskim prihodima, mimo troškova stanovanja, a oko 2,5 miliona ljudi koristi banke hrane, dok je za 11% stanovništva utvrđeno da živi u domaćinstvima sa nesigurnim snabdevanjem hranom. U svijetu u kojem sve veći korporativni profiti, bonusi, dividende akcionara i otkup akcija idu ruku pod ruku sa sadašnjom krizom troškova života i vjerovatno jesu njen osnovni uzrok, moglo bi se očekivati da će Varoufakis zauzeti čvrst stav o regulisanju korporativnih sloboda i moći. Umjesto toga, osim ideje o restrukturiranju korporativnog vlasništva, tako da jedna akcija nosi jedan glas, bez ikakvih pratećih detalja o tome kako će se to sprovesti i nametnuti, Varoufakisova politička strategija svodi se na akcije potrošača i štrajkove neplaćanjem, koji bi utjecali na prihode i tržišnu poziciju velikih korporacija. To, međutim, efektivno prebacuje odgovornost za političke akcije na pojedinačne potrošače, od kojih su mnogi već ranjivi i zaduženi, pored toga što se suočavaju sa ozbiljnim posljedicama zbog neplaćanja, kao što su isključivanje iz osnovnih usluga i, potencijalno, prisilna naplata svih neizmirenih dugova. Nije jasno kako bi libertarijansko rješenje za takve probleme moglo izgledati, osim daljeg napuštanja politike države blagostanja, što će zauzvrat vjerovatno doneti dalju bedu onima koji od nje zavise i više slobode onima koji mogu da profitiraju od njenog pada. Varoufakis je u pravu kada primjećuje da su se stvari promijenile, ali ne onako kako on to opisuje, jer kapitalizam nije ustupio mjesto tehnofeudalizmu. Umjesto toga, uz pomoć neoliberalne vlade, osnovna logika i pokretačka snaga kapitalizma su se intenzivirali, ne samo zato što je sve više u stanju da deluje van regulatornih moći države i socijaldemokratije uopšte. Jedna od posljedica je da su za kapitalističko društvo danas karakteristični sve ekstremniji oblici društvene, ekonomske i političke polarizacije. Godine 1998. Bauman je u delu Globalizacija primetio da je ukupno bogatstvo 358 najsiromašnijih svjetskih milijardera jednako kombinovanim prihodima 2,3 milijarde najsiromašnijih ljudi, koji su tada činili 45% svjetske populacije. 25 godina kasnije, Oxfam je objavio da je od 2020. petoro najbogatijih ljudi na svijetu više nego udvostručilo svoje bogatstvo sa 405 milijardi dolara na 869 milijardi dolara, dok su prihodi najsiromašnijih, koji čine 60% svjetske populacije, skoro 5 milijardi ljudi, opali. To ubrzanje materijalne nejednakosti je očigledno izuzetno ne samo zbog toga što se desilo u odsustvu slabo organizovane političke opozicije, ali to nije ni dokaz ni posljedica postojanja onoga što Varoufakis naziva tehnofeudalizmom. Umjesto toga ono je rezultat oblika monopolskog kapitalizma koji pokreće i omogućava agresivna individualistička neoliberalna i libertarijanska politika koja s jedne strane teži da koristi državu u službi svojim interesima, dok s druge strane izbjegava političke oblike regulacije kako bi moći velikog kapitala dala veću slobodu. U svojoj knjizi Monopolski kapital, objavljenoj 1966. Paul Baran i Paul Svizi primećuju da je u konkurentskom kapitalizmu pojedinac primalac cena, dok je u monopolskom kapitalizmu velika korporacija kreator cena. U neobičnom spletu okolnosti, taj argument, napisan kao marksistička kritika moći modernih korporacija, dobio je novi zamah zahvaljujući libertarijanskom milijarderu Peteru Thielu. Thiel u jednom eseju iz 2014. objavljenom u časopisu The Wall Street Journal iznosi isti argument, ali iz suprotne političke perspektive, da ambiciozni preduzetnici treba da shvate da je konkurencija za gubitnike. Umjesto da veruje u sistem slobodnog tržišta koji je zasnovan na principu savršene konkurencije, Thiel nudi drugačiji stav. Kompanija treba da teži da dominira tržištem do te mere da može sama da određuje cene i da u odsustvu konkurencije ostvari kombinaciju kvantiteta i cene koja će maksimizovati njen profit. Cilj za Thiela je dakle maksimizacija profita tako što će, prema rečima Barana i Svizija, postati kreator cena, a ne primalac cena. Thiel deli s Varoufakisom posvećenost libertarianizmu, iako ne i marksističkog tipa, jer to u principu sprečavaju upravo regulatorna ovlašćenja države. Za milijardere, poput Thiela, cilj je da dominiraju tržištima, kako bi po svaku cenu maksimizovali profit i lično bogatstvo, pri čemu u toj ambiciji ne bi trebalo vidjeti ništa nečasno. To samo po sebi nije ništa novo, jer zapanjujuće u tekstu Klasa, status i stranka, Max Weber piše da je težnja za moći vrlo često uslovljena i društvenim ugledom koji ona podrazumeva. Međutim, ne podrazumeva svaka moć društveni ugled. Tipični američki šef, kao i tipični spekulant, namjerno se odriču društvenog ugleda. Sasvim uopšteno, puka ekonomska moć, a naročito gola moć novca, nikako nije priznata osnova društvenog ugleda. S obzirom na to da neki od globalnih milijardera uživaju status celebrity ličnosti, nije sasvim jasno da li moć golog novca danas egzistira u takvoj tenziji s onim što Weber naziva društvenim ugledom. Ali za Webera nije važna samo razlika između moći golog novca i društvenog statusa, već i razlika između ekonomske i političke moći, jer u demokratiji ne bi smelo biti moguće da prva određuje drugu. Problem se, tvrdi Varoufakis, ogleda u tome što se razdvajanje ekonomske i političke moći našlo u velikoj opasnosti, jer, kako primećuje, ozbiljna moć danas izvire iz ozbiljnog bogatstva. Varoufakis je nesumnjivo u pravu i čovjek se podsjeća na Crispina Odeja, čiji je hedge fund Odej Asset Management bio glavni donator kampanje za izlazak iz Europske unije, da bi onda zaradio 220 miliona funti, kladeći se na pad funte nakon referenduma o Brexitu. Da, nakon odlučujućeg glasanja, Odej je izjavio: postoji italijanski izraz il mattino all'oro in bocca, jutro ima zlato u ustima, i nikada se ta ideja nije toliko osjetila kao jutros. Varoufakis nudi malo nade da bi se zamagljivanje sirove monetarne moći i političkog utjecaja moglo uskoro promijeniti. I, još gore, govori o nemogućnosti socijaldemokratije, jer su, prema njegovom mišljenju, evropski socijaldemokrati i američki demokrati podjednako namamljeni u faustovsku pogodbu s bankarima Wall Streeta, Citya, Frankfurta i Pariza. I više od toga, problem je što nikoga u vladi nije briga, jer svi vire iz džepova velikih tehnofeudalnih gospodara, kako ih ja nazivam. Varoufakisova posvećenost libertarianizmu ne nudi alternativu toj situaciji koja je sama po sebi rezultat decenija libertarijanske i neoliberalne politike, koja je po svaku cenu nastojala da oslobodi kapital i njegove korisnike od regulatornih moći države. Ta posvećenost, koju Varoufakis naziva marksističkom, bez pratećeg objašnjenja, može samo pogoršati tu situaciju, jer ponavlja napad na socijalnu državu, koji se pokazao ključnim za politiku štednje i prebacuje odgovornosti na dole, na pojedinačne potrošače, od kojih se očekuje da sami brinu o sebi i da se samo organizuju, ne bi li zauzdali moć velikih tehnoloških kompanija. Šta više, time što se fokusira na ono što naziva tehnofeudalizmom, Varoufakis skreće pažnju sa izvlačenja profita iz rada, imovine i zemljišta, što leži i u srži novih tehnoloških oblika kapitalizma, sa procesa koji nastavlja da nanosi neizmernu štetu planeti i većini ljudi koji je naseljavaju. Kao što je prethodno navedeno, nije tačno da je renta zamenila profit. Nije tačno ni to da su tržišta zamenjena feudima, jer i pored dominacije velikih korporativnih sila, ona i dalje rade na izvlačenju i monetizaciji ekonomske vrednosti. I povrh toga, omogućavaju finansijske spekulacije u takvim razmerama da mogu da prisvoje, a možda čak i odrede, šta će biti moguće u budućnosti. Kapitalizam je dakle i dalje kapitalizam, iako drugačije vrste i ne treba ga mešati s onim što Varoufakis naziva tehnofeudalizmom. Naime, opasnost od proglašenja kapitalizma mrtvim leži u tome što mu se na taj način dopušta da nesmetano deluje, zajedno s globalnim elitama koje od njega imaju najviše koristi.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, britanskog sociologa Nicholasa Gaina. Ovaj tekst, izvorno objavljen u Journal of Classical Sociology krajem 2025. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup kvinteta britanske trubačice Lore Gerrard, održan 23. augusta prošle godine na džez festivalu u Zalfeldenu u Austriji. Ova muzičarka je prisutna na britanskoj džez sceni duže od decenije. Albume je objavljivala pod svojim imenom i u okviru grupe Dinosaur, nominovane i za prestižnu britansku muzičku nagradu Mercury. Njen posljednji album, Rites and Revelations, izdvojio se iz recentne ponude savremenog džeza ne samo specifičnim spojem sa škotskom folklornom tradicijom, već i širinom eklektičnog pristupa u kojem se pomenuti žanrovi susreću sa različitim viđenjima alternativnog roka od grandža do postmodernih pristupa gitari i bas gitari u duhu 21. veka. Na koncertu u Zalfeldenu postavu su činili Lora Gerrard na trubi, violinista Alton O'Brien, gitaristkinja Tara Cunningham, bas gitaristkinja Ruth Goller i bubnjar Corey Dick. Ova kombinacija instrumenata pruža band liderki mnoštvo mogućnosti za atraktivan koncertni nastup, od klasičnog bendovskog pristupa preko solističkih improvizacija u džez ruhu do eksatičnih kulminacija oslonjenih na distorzirane gitare. Gerrard u ovom okruženju uspeva da evocira atmosferu s albuma i poentira prepoznatljivim melodijama, ali i da elegantno nadogradi svoj izraz podižući sviračku tenziju uvek u pravom trenutku.

i da ga voli kao što nikoga drugog na svetu ne voli. Želja će mu se ispuniti, ali će doneti posledice koje nije očekivao. Film je premijerno prikazan u Torontu septembra 2025. godine i naišao je na odlične kritike. Muziku za ovaj film radio je Rock Burwell, autor mlađe generacije, koji je prvi put komponovao muziku za igrani film, ali nije neiskusan u domenu kantautorskog rada, kao i produkcije, gde je sarađivao na delima platinastih tiraža. On je želeo da radi upravo sa zadatim pretpostavkama radnje u kojoj se kombinuju romansa i horor, odnosno da direktno prevede nameru reditelja koja je bila napraviti romansu maskiranu ili preobučenu u horor. Preovladava nežan synth zvuk sa osjećajem melanholije i kontemplacije. Napetost i zlokobni osjećaj dolaze ne od iznenadnih efekata i oštrih promena, već od postepenog građenja teskobe i neugodnosti pomoću drona i dubokih registara. Sledi integralni soundtrack Roka Burwella za film Obsesija iz 2025. godine.